Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM.

Sabah Berselawat 2026, penerun tak 6 Ogos 2026, Amis pukul Wau Songom, tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangan dinakan, pitukam, pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

0: Ana. Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar Allah.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua pelan strategik jangka betah anung gantian pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo'o pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

Sabah Berselawat 2026, Pineruntak 6 Ogos 2026, Amis, Pukul Wau Songom, Tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangan dinakan, pitukam, pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

Rasna kita mengkonopio ronde pembelan ia gini Jabatan Komunikasi Zon Jabatan Komunikasi Community Zon Sabah am Wilayah Persekutuan Labuan Kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra program Madani Kita Sabah 2024 onom gino raka 2024 bulan silaka balu 2024 onom oro ka onom rajam ka balu rasuswafti suku rajam ka limo ramaiti atangon giura padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu am kulimanin patalimpunon rasmi riang amat berhormat Datu Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Rasna kita mengkono pia bilin ini orang rantakau dan dengan tora bilin ini lo rondo mararaiti kesenin tori Sabin Kangut dengan tora bilin no giura Facebook Live mai konokan sayan ara rondo moroka onom DJ am ngengai rangan-rangan rasa bab FM pas sindangan rantakau monsoi kesalulan ragu murut monsoi kono paring konangan Sabin Kangut am mengkono niak rangan-takau i Rylan Rainer nangatora tangguang stika monsoy man saya nara kesalulan ragu murut rondo meraiti gira Facebook Live mai paling konangan rangan-rangan mengining takap ya rondo rimbain tari Gasion An Felix ami JPP Joseph Patirin ini ngontak kau.

0: Hayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Magunan Batara Pamparamayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Kansayan Oro Kebangsaan Intera RTM Deman Setia

Ramai takau tojo pengetakan da oro kebangsaan. Sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau ro pemagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk. Amen takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maguguru mat rondo guang, togom takau ro pemagunan, kebaluran sesuai raupama hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan,

0: tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawinu Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani, Rayus Asokra Logo Rasmi, Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia, 2020 Pramunom, Inintaran, Nahondo Kondara Longon Kakaton, Pat Ambaca Rarukun Negara. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malaysia. Rasna Rona Rimbain dari Julius Michael Koson Amalupani. Ini ngontak kau, Renote.

Baham katalib sinding duo sinding patilambos diti pailaon kuya kayo dat nagere kapailaan karet dat kempen monoluod raha kinanghon na kayo ka sinding patilambos di sayang kinabalu di kimin mudin sutanan dat nunuh poduli nudili diakali din.

tingkada kantakan mengintetari insikul. Ika ngamila nagin magantab kantakan diti. Peruputa kantakan mengintetari id sistem ruputan pakarajan awam, Kementerian Balajaran, teko remuta, kusung talu, walu walu walu, apat siam, talu 25, teko WhatsApp, kusung iso apat, walu kusung kusung, siam talu 25. Montak paparuput anu napa kantakan mengintetari id sikul.

Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoy, hilikawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap ibu rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kla logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 pramunom inintaran nahondo kondara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara Malaysia.

0: Ramaya teko tojo pengetakan ga oro kebangsaan dan sawatel am urmato takau jalur gemilang am togong takau ro pemagunan ngara pasi sindanganan rumah magun pamperamayan ga oro kebangsaan salaka ayuk am yang takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia magugurumat rondo guang togong takau ro pemagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai orang kebangsaan